0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وإيال كل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ka yi tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala, kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu, kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: Masha Allah, an saurari addu'ar buɗe tasha kenan tare da Imam Suleiman Umar Gungas. Mai sauraro, barka da warhaka, barka da kasancewa tare da tashar BRC wadda ke watsa shirye-shirye akan mita 94.6 daga nan garin Bauchi a jihar Bauchi dake arewa maso gabashin Najeriya. A daidai wannan lokaci muke marabtar lokacin masu sauraro waɗanda suka kama wannan gidan rediyo a kwatin rediyonsu ko kuma a intanet mai adireshin www.prcradiobauchi.org. Yau ita ce ranar Alhamis, wato 6 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar ma'aiki. Annabi sira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa garin Madina. Kuma yau ɗin ita ce take tafiya kafaɗa da ranar Alhamis, wato 17 ga watan 9 watan Satumba shekarar miladiyar Annabi Isa Almasihu 2026. A madadin hukumar gudanarwa ta BRC Bauchi gargashin jagorancin Managing Director na BRC Umar Muhammad Shira da kuma sauran 'yan uwa abokan aiki, musamman waɗanda muke tare da su a safiyar yau, waɗanda muka yi asubanci tare da su abokan aiki da ke Yalwa, Mamadu Adamu yana kula da na'urorinmu, da sauran masu tallafawa ta ɓangaren ba da tsaro da sauran ayyuka baki ɗaya da ba a rasa ba, da kuma nan cikin Amiru Bello Mamuna tare da abokan aiki masu bada tsaro, masu kula da ɗakin janareta mai bada hasken wutar lantarki, da kuma masu kula da ɗakunanmu na watsa shirye-shirye, da ma direba da ya ɗawainiyar sada mu da ku Malam Idrisu Muhammad. A madadinsu duka baki ɗaya daga nan ɗakin watsa shirye-shirye, sunana Muhammad Mukhtar, kuma nake murabtar kasancewa tare da ku, tare da fatar an waye gari cikin koshin lafiya, kuma da fatar zamu ne cikin koshin lafiya in Allah ya yarda. A kasance tare da BRC mita 94.6 daga yanzu har zuwa lokacin da zamu gimtse hanyoyin watsun ku shirye-shirye, ma'ana mu ce muku sai jango in Allah Ubangiji ya kaddara muna raye, wato karfe 12 kenan na dare. Saboda haka kafin lokacin mutane da shirye-shiryen mu waɗanda suke ilmantarwa, suke fadakarwa, suke kuma nishadantar da ku a kowane lokaci, bugu da ƙari za ku iya sauraron mu a shafin internet mai adireshin www.brcradiobauchi.org, ko kuma a sauke manhajar BRC Radio Bauchi wacce ake iya saukewa a rumbun adana manhajoji na Play Store ko kuma App Store, ko kuma a saurare mu a manhajar TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko MyTuner Radio. Sannan kuma za ku iya bibiyar mu a dandalin sada zumunta na Facebook mai adireshin BRC Radio Bauchi, ko kuma www.facebook.com/BRC Radio Bauchi. A yayin da muke wallafa labarai, muke kuma wallafa hotuna da kuma hotuna masu motsi duka a wannan shafi namu na Facebook, kuma da ku iya tafka muhawara tare da bayyana ra'ayoyinku cikin kalamai na girmamawa da kuma mutunta juna a wannan shafi namu na Facebook. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC mita 94.6, uwa mabada mama tasha mai wasa shirye-shirye domin bunƙasa ci gaban al'umma. Burinmu mu kawo muku shirye-shirye waɗanda suke da alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe kewa a kowane lokaci.

0: fata na jin dadin kasancewa tare da BRCQ FM mita 94.6. Yanzu karfe 6:05 ga kuma shirin tafarkin tsira.
1: Billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما صال بركة مزاد ماتا بركة مدساك حدوا أتكم وانن شري ميتار البركة تفرك انتيرا درس من يو زامك اللوان حديثي نمنظ الله صلى الله عليه وآله وسلم وان رشيمة rarrashi ne daban hakuri ga duk bawan da Allah zai jarraba da wata rashin lafiya ko matsala ko fitina a rayuwa kuma hadisin zai nuna rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ga bawa yayin da bawa ya samu matsala ko rashin lafiya har ya kasa yin abin da ya saba yi na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza maridal abdu أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما أولا حديث من درجة منذ الله يتي إذا مرض العبد إذا مباوى يهيتيو يرش الله فيها أو سافر كوي يتفيا كون سن يتمات فيها ينكي شين أزابا كما يد منذ الله يفتا tafiya yanki ne na azaba da ya sa bawa ya gamu da matsaloli a rayuwa ya kwana inda bai so ba ya ci abincin da bai so ba ya tadda matsaloli ko cikas a rayuwa dalilin tafiya to idan bawa ya yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya kataballahu lahu min al-ajri Allah zai rubuta masa lada misla ma kana ya amalu kwatankwacin irin aikin da yake yi na samun lada sahihan a lokacin da lafiyarsa kalau muqiman a lokacin da ke zaune gida ba wajen tafiya ba ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah idan akwai wata ibada da ka saba yi ko kika saba yi sallar dare yawan zikirori da karatun alqur'ani sai yau rashin lafiya ta sa ba samu daman yin abin da aka saba ba Allah cikin rahamarsa sai ya ce wa mala'iku ku rubuta wa bawana ladan duk abin da ya saba yi a lokacin da lafiyarsa kalau kazalika lokacin da kake zanne gida wasu ayyukan da ka saba yi na ibada yanzu kuma tafiya ta sa baka iyaka yi su ba Allah zai ce a rubuta maka ladan abin da ka saba yi lokacin da kake zanne a gida. Dan uwana mai albarka, yar uwata mai albarka, kamar haka nan sadakoki, ciyar da abinci, ayyukan alkhairi da kuka saba yi a lokacin da kuke cikin wadata. Yanzu sai babu arzikin babu wadatan. Allah zai ce a ci gaba da rubuta muku ladan abin da kuka saba yi a lokacin da kuke cikin wadata a lokacin da kuke cikin samu yan uwana masu girma masu daraja abinda hadisin ke nufi muginu akan aikata alkhairi musaba da aikata alkhairi to yan muka samu jarabawa a rayuwa na rashin lafiya ko tafiya ko talauci ko yawaitan al'amura har muka kasa yin abinda muka saba yi a baya na ibada Allah cikin rahamarsa zai ce a ci gaba da rubuta mana cikakken ladan mun yi ayyukan nan da muka saba na ibada wannan ko rahama ce da fadala daga Allah yan uwana masu albarka a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh daga nan BRCQ FM aka saurari shirin tafarkin tsira sai gobe in Allah ubangiji ya kai mu da karfe 6:05 akwai ci gaban wannan darasi This is Bauchi Radio Corporation on frequency modulation 94.6. Next on the schedule is the broadcast of the news magazine program Newsline. Stay with us.

0: كيم دو كوي فاد مونو كيت مونو وابك نومن داي
1: كوي ينمي عنده علوا دمورا سمع القبا دين وعمل دمين
2: Lisa,
1: na, na, ang tigilan. Magkaram tayo sa umus. Kada
3: kaming. Ano ba? Chilin tayo sa umus. Kada kaming. Ya da sa alamisa misalin karfi laikan muka muku wa indo.

0: kuma da lahi mai tsaro Kasim na tabaki
1: wato
0: an jami'in kasancewa a halin yanzu karfe 10 tafsirin alkurani mai girma
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ايها الذين امنوا يا قوم ذو الايمان ان تبيعوا فريقا ان تبيعوا ودن سفا ودن سجما من الذين اوتوا الكتاب ان تبيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تبيعوا ودن سجما ودن da aka ba su littafi ba na wani bangare daga cikin yahudi kenan ورجوكم بعد ايمانكم كفيه idan muka biye musu suna zuga ku misali kamar da muka faɗa da su cewa wani da yahudi ne da ya kai haɗin kan yan sanaro ya su yan sanaro nan suna yake ce musu ausu da azraj su ne da azraj su ne lokacin da suka je makka a wajen aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aida su aka yi bayanci da akaba da farko mutum shi da suka musulunta da shekara ta dawo wasu mutum shi da suka sake musulunta da sai manzo Allah ya aida su ga zama 12 maqibar yace ku ne irin mutanen Isa ya da 12 maqibar ni ma na 12 maqibar nawa da shekara ta da zago sai ga an samu wajen mutum 70 har da mata 10 sauri a sauratun ya zai laye yanzu garinmu babu inda musulunci bai shiga sai wuraye daya wannan suka shirya yadda za a yi hijira aka yi hijira aka koma madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina da ya fito wajen bari ya ce ya Allah ka san wannan gari makka ba garin da nake so kaman shi amma mutanen garin sun mana ne zaman garin sun mana ne musuwa dole ce ta sa zan bar garin sannan sai ya koma madina da ya koma madina yana zuwa kamar yadda karatun zai zuwa gaba wanda muka fara yanzu in tudu fariqan Allah ya haɗa kan ausu da khazraju albarkan annabi muhammad ya ba su suna guda ɗaya ana kira su dukansu lansaru mataimaka dan tuwa haka ban sun yi mubaya a kan cewa za su kiyaye manzo Allah kamar za su kiyaye dukiyarsu kamar za su kiyaye iyalansu kamar da su kiyaye rayukansu a kan haka suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya shi yasa da aka je bari sai da suka fito suka yi magana cewa su ma da ke da mubaya ne suka masa idan a cikin da wannan kuma wajen madina mutum da suka ci duk inda yake da sai hankalinsa ya kwanta kuma kamar yadda karatu zai zo ala ce ya yi mallazi na
1: BRC
2: imani in ci biyu ma waɗansu ba jama'a ne da zai zai zai wanda aka ba shi da yahudi ke dukkan ba da imani kan ce biyu za su mai da ku bayan da kun yi imani su burinsu wanda ka zai mai yare da ta da yahudi da kuma imani kan ta fara yawanci kakarai suna so ina ma da musulmi za su kabilce su ridda su koma inda suke da yawanci bayan kafirce wadda lafiya ta faru haka Allah ya gaya mana kullum burinsu ina ma musulmi ya ridda ya koma kafiri jina Allah ya zubi da yayin su bai bari ka ba ya kankadi wato wadansu su mai da ubari imanikun bayan za su barci bari imanikun ce bi ne su burin su ku zama kafai ku zama iri daya shi ne saboda ne ne yahu an yi su duniyar nasa alama ce wanda Allah ya fadi dama su yahu daga cikin ɗabi'unsu akwai hasada a ciki dan haka duk da yin hasada da sani ɗabi'ar yahudawa yake
3: وكي تكتبون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي
2: na karanta muku wa adu ayatullah ana karanta muku ayatul suru Allah a cikin duwan da yake da hanyar Allah addinin Allah kenan to wannan kan albishirin sa kaga da hudiya ila siratal mustaqim ya riga ya shiryu zuwa ga hanyar shi duwan da yake da addinin Allah ya riga da hanyar annabi Muhammad yayi koyi da shi dogaro iyawansa wannan kan ya gode wa Allah ya shirya ya safa al-hudiya ya riga ya samu shirya ya shirya dama Allah ya ce wa anta bi'uhu katam ko ka je shi to za ku shirya kai kun ma shirya ogar hudiya ila siratal mustaqim duk wanda ya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani da shi da abin da ya gode shi to

فيلان بقول لسا فيلان واحدا مستعسلا أو إذا كان جو أدوى عن إبراهيم ليجيدي كل يرى أدوى عن أنس أدوى شريعة زي مجرمين جيدي كل أدوى عن إبراهيم شريعة سعونا سعونا من كل يرى أدوى أو جمع النبي كل يرى Shiriyawa wa duwawa a iyayenka kai a ni gaba daya. Don ka haka a yi koyin gargajin addu'a ɗin ɗan Ibrahim. Kamar da yake cewa wani kanin Ibrahim rabbi salazar dare da amina. To kaga addu'an da ya fara yi ya ce ya Ubangiji ka sanya wannan gari ya zama amintacce. To kaga kai ma sai kai addu'a wa garinka na farko. Allah ta ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali to ka kai addu'a aminci wa garin ka rabbi jalla jalaluhu wa amina wa izgala ibrahim rabbi jalla jalaluhu wa amina wa junubi wa bani anna abza basnama Allah ka yi santar da ni bautan kuraka ni da yana kaga nan yayi addu'a Allah ya kare masa imanin sa kenan da shi da ƴaƴansa kada Allah ya kaure su akan hanyarsa sannan kuma ya ci gaba da cewa wajen ne wa yana rabbi inna hunna adhalla kasiran min nas saboda su guma kanna sun matar da mutane da yawa wa man tabi'a ni fa innahu minni Allah da wanda ya bi yana tare da ni wa man asini fa innahu ghafurur rahim wanda ya sawa ni Allah kai ya gafara ne ne ce kai rabbana inni askantu kaga ya sace addu'a kokarinsa inni askantu min zurriyyati Allah na ajiye zurriyyata biwajin ghairi hijabi a wani kwanin da baya karban shuka saboda duwatsu ne inda baitul muharram a wani ɗakin ta mai sarki ne a goma to kaga nan ya sace addu'a zurriyyarsa kenan Allah ya ba su kwanciyar hankali da abin da za su ci da abin da wato lafiyar zata ci can ya roƙa musu amincin gari sannan ya roƙa musu imani Allah kiyaye imaninsu sannan kuma a nan ya sake roƙa musu arzikin gari su samu abin da za su ci su samu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar zata ci ya ce saboda ya Ubangiji in ka musu haka ba za su samu ne su wanda za su yi maka ibada ربنا يعطينا الصلاه ادا ما الله يجي فزت ما ننتم اقيم الصلاه لو كسامي في وقت الصلاه ان انا سوا با من شي با تعالى تصير درس عن كل ان انا سوا با ابن غير اشي يسوي وانا ادوي اني استنت من ذو يكي راجي من غير زلزال من بيت المحرم ربنا فجعل ابو الدنيا الناس yau ta yi ya ce Allah ka sa suka ta mutane su so makka yanzu mun yi kamar ta Allah ka azurta su yayin itatuwa wanda za su ci ya da ƴaƴan kwayoyin abinci masara gero dawa da shinkafa da makamantansu su

0: da kuma irin su da biyu ne ina kankana azuka mina sama ta lafa wa ma ya ta Allah mun shan da ya fi sama Allah ba abin da yake buya masa ko a samai ko a kasa sai gode wa Allah kuma da addu'a Allah ya karba Allah ya yare ta Allah ya ba shi haya sai gode Allah da ya ba shi da tsohon sa yace an Allah ne zuwa abin da sai kuma da bila sanin addu'a ya gode wa Allah sai da kudin salati da bin zuwa mai tsira sallah da ayyana rabbana wa taqabbal du'a Allah ka biya da mu sai kuma iya yin sa addu'a eh mai iya yin wajen haɗu rabbi fili wal walidayya wal mu Allah ta nuna gaba da zama yana jera addu'o'insa kamar yadda Ibrahim ya ba mu ladabi da yin addu'o'i. Wannan stream to the whole planet easy no limits start your own station. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kitaba wa qimata wa antum ayatullahi wa fikum rasuluhu. Sai ya za ku kabuce bayan ana karanta muku ayoyin Allah ga kuma zan Allah a cikin ku yana tare da ku ruya ta sunnillahi ya wanna tare mu saki ya ku ya wazina amanu ya ku ne ku yi mani ta kulla ruzuwa Allah haka ta fatihi matukar tsoron sa kada ta mutu ne Allah wanda musulmuna kuma kada ku mutu sai kuna musulmi ko kaga da yanda dukkanin annabawa haka suke musulmi ne ko da annabi da aka jiya fa Allah ya kashe ni kamar da annabi Yusuf bai kabara ko ko ni musliman wa rabbi bis salihin wayan ci duka annabawa ya kaji annabi sai yana cewa wa usuni bis salati wa zakati ma dun fa'iya isma'il da aka jira cewa yana cewa Allah ya bashi shi ma wato sai da sallah shi da ayyansa Allah Isma'il alayhi salam kamar yadda yake bala a cikin suratul Maryam wa haka dai dukkanin annabawa ko bayan da mutanen sa za ka samu shi musulmi ne wannan shi Allah yake ce mana mu tsoron Allah mu tabar tsoron sa kuma kar mu kuskura mu riko da addinin Allah da kyau kar mu bar addinin Allah kar mu kuskura mu bar musulunci mu zauna akan musulunci mu rayu muna musulmi mu mutu muna musulmi kuma Allah ya tashi muna musulmi Allah ya mana wannan gata tabarka mai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma zuriyar mu gaba daya da al'ummar musulmi baki daya
1: wa tasiru bi wajhillahi jami'an wa la tabarru ukhbiru ni'mata Allah alaykum law kuntum
0: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأن آية أنا أتلى أن يزوى بحق الكل نزوى المسلمين كبعدها بوة جماعة وأن ذكرنا كانت جماعة ثم تقودوا كم أن آية ريبا بآية أن يتزوى جماعة ويتكم منكم أمتكم يدعون الى الخير يامرون بالمعروف ونهى عن المنكر اولئك المفلحون ان بس بوانا دوقوتما ان ايوبا او دوك جماعة تجينا كنتا ما كان وانا قائدا با فوانا جماعة بتبدو كان مسلم سيدا بتبسائل ان مسلم سيدا هاك وانا آية تنا كرا شيزا اكون لتافي دنين وانا لتافي دنين سونا سننشأ الجماعات الإسلامية في شمال نيجيريا، جذورها الفكرية وآثارها الأمنية. والإنتاج أتتنا وأنا أقل إنجيل مسلم شيء وندسك عليه في نيجيريا. لا أسلم سو، لا أسلم سو، لا مفاران سو. Ubu cukup dimasuk ke bayar, wahari wujud najis ya wujud zaman lagi. Nai makan akan kunjungi bidah itu nikah. Nai makan akan jemaah Nasrul Islam, dah ayu kasih dah asalnya sudah mandi kepasu, dah ayu mandi kepasu. Sini Ahmad Gallo sah sabdona, sini itu pun nam kunjia jemaah Nasrul Islam. Ubu sini ayat kori jaga kakan sa. Shi ke Usman dan Fodio yana da wata kungiya ita ma shi da ya kafa shi dan Fodio mai sunanta Jama'atu Sunna. Daga sai ya samu kaga asalin Jama'atu Islam asalin su sun zama ne wato daga Kadiriyya ne ke kaga asalin su ya zama sufaye ne cewa da sarakuna sune suke jagorantar ta duk garin da kaje saboda sa sadona shine yake ba wannan kungiya dan a karfafa musulunci baya da nan sai jama'a ta fita daga Islam su kuma wanda yake ba shine wannan Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu shi ma an kawo ta kutun tarihin sa da yanda ta kungiyar da kuma abubuwan da suke gudanarwa da suna yankin kumfani biya za ka samu asalinsu su kuma tijjarawa ne. Jama'atul Nasrul Islam asalinsu Kadiriyya ne, Jama'atul Fitanar Islam asalinsu Tijjaniya ne. To kaga wannan kungiyoyi guda biyu asalinsu ya zama daga tasawuf kenan, sufiya ne, Jama'atul Sufiya suka kafa su. Abin da muka faɗa ne dai Allah ya bamu ladansa, abin da muka sai Allah mana zafara, Allah ya cika mu da jiya ya mu da yayan da malaman da malaman malaman Allah ya saka su amin. Allah ya mana rahama cewa mu wata, Allah ya mana zafara cewa mu wata, Allah ya ɗanta yayan mu cewa wanda yake ɗanta wa cikin wannan wata, Allah ya sa mu dace da abin da yake da cewa da shi da farla da khairin a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya ƙara mana Allah ya mu irin ne kama da farlar sa. Allah ya biya ku, Allah ya kabi ibadun mu biya bukatunmu da amsa addu'o'inmu da wanda muke musu addu'a. Allah ya biya kowa bukatar sa na alheri. Allah ya yayi wa kowa damuwansa. Barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ba ka samu lafiya, zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu shugabanni na gari masu sauran al'umma. Barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fatiha salatu fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. سيدنا محمد الفاتح ما غلق على سيدنا سبق ناصر الحق والحق والهادي لا صراط المستقيم على آله حق قبل يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
2: صدق الله العظيم. تفسير القرآن بجمع كناكا سرارة تردى أمباسادا الشيخ فتح داهر عثمان بوتشي zaje wani sabon shirin idan Allah ya kai ranar talata da misalin karfe 9 da rabi na safiya. Ta fatan an ji dadin kasancewa tare da PRC 2 FM Bauchi da misalin karfe 10 da rabi daidai filin mu na ɗan club na nan tafe.